0: النبي خيرايا أزني ما بي علي ربي مزنين لقد له التزمت ضرر الأمراح قيد من الضاء ملا أقلحين
1: كويخ كوني فاتك أك كنيول كفانك أمام مني نك كويخ كي مامي لك لير كمي يوحان لغي أما نك كنيول كو خمنا نينا أو ترم خمنا نكو جير غمو بوك خمنا نكو آي دما صوبيل سما قليما جي تدو في أو ترم دي بند في أو ترم ديرت am nay mbokam mo xamne momitam dafa nasran won tay waju day war kokku le neena fepp fum tassé ak serigne bi rek mo xam ci karam basala fofé ci guiné wala benen bi rek bum tassé ak mom rek sonal na fa serigne bi xatal ko lejeel ko wala ay tu gisna ma la nga xamne katabu bind nako a cheikhu serigne ba fi kulin ci kenn ku ne minu mac ñom ñaar ñena ñaari ga yoyu kenn ku ci nek la serigne bi yund ci mbiram gisnago wa akhbarani tikhbarma ghayru wahid kullu kenn mi man ci ka nga xamne yaarifu dana xam haqibatuhuma sinu mucc bi anna kullu wahidin ci naka kenn ku ne mi humaj ñom ñaar mata deena mitata suin deewinu ñaaw moy deegu ñaaw ahaduhuma kenn ci ñom ñaar wax wote mom albar yu moy ko juk jeri ji fi dakar mi ngi faato ci dakar wal bahar yu ko juk geej ka nak fi konakri mi ngi faato ci konakri moy capitalu guinée sekou toure ahada na yalna lu musal allah yalla wa ahada tem musal al muslimina julit ni mi mac la nga xamne ubutul ya na tof na len bi ci mom amin lopp kenn waxna mané ñaari gaay yi dal kenn ku ci nek degu ñaaw ñaaw nga de kenn ki moy ki nekkon fi ci souf ci ba ma nga faatu dakaru xibaarañ mané faatu gu ñaaw ñaaw la faatu kenn ga mo tassawu señ bi ci karam basa ak fofé ci bi rewi ci dess mo faatu konakri way ku ci nek rek faatu ku ñaaw ñaaw la faatu mu ne yalla nañu yalla musal julit ñi ci lim leen natto ñoom ñaari gaay yu le moy nonu waju bax ba la leen dal leen ci rujuhun li ak delu la ila amril ghaibati jëm ci mbirum tukki ba no ngi delu wat nak ci tukki ba wa qali wax ne serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ne wa ghalibu dhikri li appol ci sama tuddu fi dalikal yawmi ci boowe bis moy laye bi ne inna waliya nak ajmego samay mbir allahumma yalla allazi mi nga xamne nazala waccena alkitaba alquran wa huwa te mom yatawalla dana fete wo asalihin mbiri way baxnya wa dhalika lolé sax mahna qawlihi moy mahna waxam